šta kaže? O, toliko dobrih i lepih momaka, vi ste mene izabrale najvećeg udaka. Probao sam da se smiri, miran život i ja da živim.

ništa lakše, ništa teže. Sve nas veže samo to,

prave. Svi se lože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuz i hurave. Mnogo krate žana ušću Dunava i Save. I u celoj masi moje oči kradeš. To ti nije trebalo, to na armi.

koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: se vratiš u moj svet. Darija,
1: ti razbila moje srce.
0: Darija,
1: ne mogu tebe zabiti.
0: Darija, Darija,
1: ты, пожалуйста, опять мне приснись.

www.radio.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: nalazimo na samom početku. Ovo što zovemo političkom nestabilnošću u Bosni i Hercegovini direktno se odražava na sigurnost povratnika. To je prvi zadatak kojim treba da se bavimo.
1: Hvala vam.
0: Hvala vam.
1: Ostanite s nama do kraja. U nastavku gledajte. Sve više radnika iz Sjeverne Makedonije ljeto provodi u Hrvatskoj, ali ne na odmoru, već na sezonskom poslu.
2: Ja sam moja ta supruga, već je treći put ova sezona. Odlučio me rešenje sne i već je aktivno. Idi me preko sezona.
1: Službene brojke u Mađarskoj pokazuju da u ovoj zemlji ima 120.000 radnika migranata. Mnogi od njih u opasnosti su da ostanu bez posla.
3: Altaj gutu paltaj da im nije nakša kajra timjen alpundan alpđavakat. Işıkçı ilk tip geldik, gelip imicam işte başlarında bunda situasya bol kaldı.
1: Sve više radnika iz Sjeverne Makedonije radi ljeti u Hrvatskoj, pretežno u ugostiteljstvu. Radnu dozvolu ove sezone u Hrvatskoj ima 13.412 državljana Sjeverne Makedonije. Istovremeno, lokalni ugostitelji ostaju bez radne snage.
4: Odlazak na more, ali ne na godišnji odmor. Konobari, kuhari, spremačice idu na sezonski rad u Hrvatsku.
2: Ja sam moja ta supruga, već je treći put ova sezona. Odlučio me rešenje sne i već je aktivno. Idi me preko sezona. Mislim da je za naše uslovi najisplatljivo.
5: Po dobri primanja, po kvalitetno odnesuvanje na rabotodavcite, fair plata, fair smještaj, obrok obezbeden. Navremeno isplata osigurani zdravstveno, penzijsko.
4: I za one koji prvi put odlaze na rad u Hrvatsku, glavni razlog je novac.
6: Bideki tuka v Makedonija, sepak se mnogo pomali platite od Hrvatska. Pa se nadjavame da ke za jedna sezona ke zjavame za da možeme da živijeme tuka v Makedonija preko cijelata godina.
7: Da ima takve primanja ovde, ne bi išle.
4: Agencije koje posreduju u zapošljavanju u Hrvatskoj imaju sve više posla. Jedna će ovog ljeta u Hrvatsku poslati više od 1000 radnika, što je 10% više od prošle sezone.
8: Ова сезона интересата на вистина зголемен, доколку зборуваме за сезонската работа во Хрватска, бидејќи ние на вистина се грижиме за нашите кандидати. Се трудиме да им обезбедиме подобри услови за работа, повисоки плати.
4: Dok radnici odlaze u inozemstvo, domaći ugostitelji ljeti jedva funkcioniraju.
9: Kako se snođam? Iskreno krpim na neki način. Znači, snođam me so personal, nekoga še nije, sami znam da rabuti me, tako da to je to.
4: Radnu dozvolu u Hrvatskoj u 2024. ima 13.412 građana Sjeverne Makedonije.
1: Mađarski premijer Viktor Orban bio je glasan kritičar migranata koji dolaze u Evropsku uniju. Službene brojke njegove vlade pokazuju da u Mađarskoj ima 120.000 radnika migranata. Mnogi od njih u opasnosti su da ostanu bez posla, a time i boravišnih dozvola, poput više od 200 Kirgistanaca, donedavno zaposlenih u podružnici kompanije iz Južne Koreje.
10: Mađarska ne nudi dobrodošlicu migrantima. Njen premijer Viktor Orban otvoreno je kritizirao dolazak migranata u Europsku uniju. Čak je izgradio i ogradu duž mađarske granice kako bi ih u tome spriječio. Službeni podaci vlade pokazuju da u Mađarskoj radi 120.000 radnika migranata, uglavnom iz Ukrajine, Srbije, Vijetnama i Filipina. Istraga radija Slobodna Evropa pokazuje ranjivost ovih radnika koji su često u opasnosti od gubitka posla bez ikakvog upozorenja i da neki ostanu i bez boravišnih dokumenata.
11: Минозер Венгриядагы ири заводдордун биринде турам. Бир нече аптан мурун мына ушул заводдо иштеген 200-дөн ашуун кыргызстандык бир убакта ишсиз калган.
12: Бул жерде 150-дөн кыргыз калды.
13: Кандайсың ал?
14: Акча атыштыр.
13: Ар бир жерге комнаталарды
12: берген. Алар бул жакта кошуна комнаталар берген, а үй бүлөлөргө анан жалгыз 3 эки адамдан негиз турат.
15: Биз ушул жака жумушка келгенге 500 000 сом кредит алып келгенбиз. Анан ошону биз 6 ай күтүп, 6 айда эмне деген акча кайра тийинден алып, мындан алып жаап атып, иши кылса эптеп келдик, келип эми жаңы иштеп баштаганда мындай

0: Ay, situasiya bolup kaldı.
1: Şokuy sastayan eken baykadım da, çındap çınday. Действия жок, бир мындай аябай кыйла эмеге бардым. Мага окшогондо эле баары эле мынтип улам-улам эркектерибиз эмелерин тартып, тамеки тартышып, ал жак бул жакка басып, эле ар ким эле ойлуу болуп атты да. Негизи чынан сразу бардыгын ойлогону ВНЖ барбы, жокпу? ВНЖ-сту берсин. Группаларда деле бүт бар, биздин ВНЖ-сту бер деп ошо биздин компанияга эме жазып аттылар. ВНЖ-сту бергиле, бергиле деле чынан. ВНЖ-сы барлар сразу эле уже башка мамлекеттерди уже ойлой баштады да, значит, бул жерде болбогондон кийин биз значит, бул мамлекет таштап чыгып кетишибиз керек деп. Азыр деле ошо Тобокелге салып кеткендер көп болот негизичи.
2: Većina ljudi je rekla da su dobili samo jednomjesečnu radnu vizu za Mađarsku koja je sada istekla, te da niko nije dobio otpremninu. Tvornica je u vlasništvu SK On Hungary, podružnice južnokorejskog konglomerata za proizvodnju i usluge. Na naša pitanja odgovore smo dobili putem maila.
3: SK On Hungary ima ugovore o uslugama s agencijama za privremeno zapošljavanje. S pravne tačke gledišta nije bilo otpuštanja. SK On Hungary prestala je iznajmljivati oko 600 stranih radnika. SK On Hungary nije zapošljavala, već je iznajmljivala navedene strane radnike, pa se pojam otpremnine ne može pravno tumačiti sa stajališta firme.
2: Ugovori radnika zapravo su bili s agencijom koja se zove Alpha Works. Takav dogovor je uobičajena praksa u Mađarskoj. Ovaj ured kompanije Alpha Works bio je prazan kada smo ga posjetili. Odgovor na naša pitanja nismo dobili. Razgovarali smo sa šeficom Kerviške agencije koja nam je rekla da su neki radnici platili da im se dogovori posao u Mađarskoj.
4: Аргандай учурлар болушу мүмкүн, мисалы иш берүүчү жабылып калат, банкрот болуп калат. Бул нерсе баягы биз мындай нерсе болуп турат.
2: Разговарали смо с другим киргизским радницима у Мажарску со сличним искусствима. Аслан Самудинов сведочио је отпуштањима у Самсунгу у марту.
5: Башка жумушту алып берген жок көбүнчөсүнө. Может там бир 10 кишиге алып берди, бирок көбүнчөсү Кыргызстанга же Польшага кетти. Польшага как нелегал кетти. Анткени варианттар жок Венгрияда.
2: Samudinov kaže da je na taj način Mađarska postala ulaz za ilegalne migracije u Europsku uniju.
5: Ajlađok, mi znam su targopta, budale njegiz Budapešt, Vengrija bol tipa kak Meksika da, Amerika grip etkendej, bjaka geli belder viza alšat to što meni nar Poljšaka štegen gečet.
2: To je potvrdila i čelnica Kirgiške agencije koja nam je rekla da je bilo mnogo takvih slučajeva tokom 4 godine poslovanja u Mađarskoj. Mađarska vlada nije pristala na intervju. Izdali su saopćenje u kojem navode da azijski radnici, migranti imaju ista prava na poduzimanje pravnih radnji kao i državljani Mađarske, Europske unije ili trećih zemalja. Za migrante bez posla koje smo sreli, to se čini kao daleka perspektiva.
3: Gledali ste TV Liberty. Emisiju, ali i naše druge sadržaje, pronađite na stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Ostanite s nama i u pokretu uz aplikaciju za pametne telefone. Hvala vam na pažnji i doviđenje.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaži lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da, jel možeš, burazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu, be.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopo, burazeru. Samo to, lopo.
3: Kradem dane u kafani, pijem, al ne osjećam.

0: Ajde, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, ti bilo koje drugo poludeć.
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna za Liza.

0: Raka taka, raka taka, tao! Nešto mi... Ne...
1: Dobro veče, dobro veče. Kako ste, gospodine?
0: Nešto mi slab aplauza, ti jesi ti slab nešto. Šta ti je? Šta je ovo?
1: Mislim da smo pretirali s alkoholom.
0: Šta mislim da sam pretirali s alkoholom? Ne mogu od kafansko veče i piti to obojeno piće tu, kralj.
1: Ovo je obojeno piće.
0: A neću ja u emisiju, pa kralj, neću.
1: Ali večeras je veče za dame.
0: Nije veče, šta je veče za dame? Šta ne razumijem?
1: A više je ženskog spola.
0: A gde skloni se s puta? Vi stvarno se...
1: To ti govori, moraš biti ozbiljan.
0: Gdje su muškarci, kralj moj?
1: Ne, otišli su na sportsku utakmicu.
0: Ja vidim nešto slabiji aplauz, rekao, da li si ljudi jeli ili nisu, ali nije u redu opet, bez evence. Neću popiti s tobom ništa, idem u emisiju.
1: Samo malo trenutak, ajde ovo radi nas, samo
0: neću. Gdje si, brate, napačeni?
1: Ja, dobro je ovo.
0: Znaš li ko je u emisiju? O, jes jaka.
1: Aj, provjeri pa nam kaži.
0: Jel Perina, čija je?
1: Ja se Đurna.
0: Dobro večer, ljudi! Kako ste? Hvala, hvala. Osjetio sam po aplauzu da je nešto neštima ovdje. Ali stvarno, evo odmah na početku, približavam se kafani, automobil, ništa ne čujem. Izašao iz automobila, čujem ko nešto, ali kao da se nisu najeli. Onda vidim kroz prozor nešto mi neštima. Kad ono sve žene u kafani. Pa je li ovo moguće? Gde jedan... Bravo. A žene ne mogu od noktiju, znate. Pa kao ono kada aplaudiraju, kao ni. Ali nije komedi show, nego kafana show ili ti ga kafansko veče. Mada je veći komedi show koliko nas kopiraju u čitavom svijetu. Pa ovi hoće, stave, kaže, karirani stonjak i napravit ćemo kafansko veče. I onda ništa. Ali dobro. Dobro veče, dobrodošli dame i gospodo. Ili ti ga kafanci kod nas u...

0: pravo kafansko veče, originalno kafansko veče i večeras neću puno pričati, nego ću samo reći večeras je sa nama orkestar Vojkana Jovića. Kobre! Vidi ovako, da predstavimo prvo orkestar, a onda ćemo da krenemo onako da žarimo i palimo. Saksofon, Gruja! Violina, Vladimir. Klavijatura, Aleksandar. Gospodin Jovan, mislim zbog Cvika, Bubanj. Za klavijaturom imamo i profesora Filip. Gitara, gospodin Miloš. Druga harmonika, uvijek prvi osmijeh naše kafane, Igor. I naravno, šef orkestra, ili kaže broj jedan, harmonika, Vojkan Jović. Ja sam vam dobro rekao na početku, stvarno sve žene u kafani osim orkestra i mene i možda još neko koji se onako prošmugljao ovdje, ali imamo i naravno naš back vokal Mašu. Volim kad si nam tu u emisiji, uvijek to onako bogato, lijepo zvuči i to će biti tako i večeras. Naravno, voditelj koji uvijek voli koju više progovoriti, ali nećemo više. Krenemo sa dobrim pjesmama, dobrim starim, pa ubacimo i neki novitet. Uglavnom, bit će to kafana da gori. Dva gosta večeras, mlada dama Tijana M i naravno naš Menil Belioski. Jesmo li spremni, kafanci? Sad pojačajte i uživajte jer počinje kafansko veče. Idemo! Dobro večer, prijatelji moji. Jesi dobro?
1: Došao.
0: Bolje vas našao. Dragi mi da se družite.

0: Znaš šta je najjače? Što čovjek tako nekako lagano pjeva i to je nevjerovatno. S takvom lakoćom se dolazi kod nas u kafanu da kao da ti je ovo druga kuća. A mislim da i jeste da se tako osjećaš kod nas, ili?
1: Ja sam najvjerovatnije među prvima počeo tako mlad, 16 godina sam imao, znači sad imam 29, 10 godina ja radim ovaj posao, tako da mogu da se pohvalim. Dobro, to iskustvo malo sad čini stvarno svoje i to je to, ali hvala ti na dobrim rečima.
0: Drago mi da se evo kažem po treći puta kod nas u emisiji Kafansko veče, kod nas u našoj kafani i nadam se da će ti biti onako lijepo, zabavno.
1: Uvek sam uživao, uživat ću večeras, daću sve od sebe, vidim da je publika dobro raspoložena. Ma gdje nisu?
0: Hajd samo večeras, jel tako ljudi? To je to. Al dobro si započeo. Večeras si osjetio da imamo više dama u studiju, kod nas u kafani. I onda ona je moja Dejan Matić, neka laganica, ovo ono.
1: Ali imamo mi još toga. Mi smo spremili sa Vokijem, tu je on, tako da bit će večeras ludo.
0: Super, pazi ovako, mlada ekipa večeras, orkestar koji zna prašiti kafanu kako kod nas ovdje, tako i po čitavom svijetu, već su se dokazali, pokazali već godinama unazad, ali repertoarski malo ćemo šarati, bit će tu svega.
1: Slažem se, tako je najbolje.
0: Ok, dečki, možda ne izgleda, ajde puši cigaretu, ajde, kafana je ovo ono, tako da nema veze, ali bit će to dobro, bit će to dobro.
1: Ok, uozbilje se.
0: Šala mala. U sebe imamo jednu mladu damu. O njoj ćemo za koji trenutak, tako da ću te zamoliti da se opustiš i da našeg konobara, ne moraš ga počastiti, on radi i bez para, dobro?
2: Tako, uvijek.
0: Dođi kod mene, slobodno.
1: On je onda među retkih koji rade i bez para, dobro, a?
0: Voli, voli kafanu, čovjek. Jel voliš kafanu?
2: Čovjek iz kafani.
0: Reci da voliš kafanu.
2: Volim, pa ne moraš ti.
0: I da je bila, jel bila plata, aj reci čovjeku.
2: Bila je, više puta.
0: Bila je, dobro. Šta ću da piješ?
1: Ja ću samo vodu. Tako mi je najbolje kad radim, kad pevam.
0: Daj meni duplo, ja ću popiti i za Menila i za sebe. Može?
2: Nisam drugo ni očekio.
0: Menil Velioski, dame i gospodo. Dragi moji kafanci, zaista pored ovih glasova večeras neću puno pričati, ali iskreno obećavam, imat ćemo par vaših uključenja, malo ćemo ploviti godinama odrastanja, godinama tih hitova kada su stvoreni, malo pričati o tome i tako dalje. Ali u svakom slučaju predstavili smo prvog gosta, pa idemo na drugog. Drugi je malo osjećajni, našem nježnijem polu moramo uvijek dati malo više onako čarolije. I ona je stvarno čarolija, kao pojava i glasovno. Dame i gospodo, kaže ovako.

0: Au, kako smo otvorili večeras kafansko veče. Ja sam siguran da ste spremni, ali nadam se da ste spremni za ovo večera što trebalo smo pripremili za vas. Tijana, dobroveče, dobrodošla.
1: Valjda te našla, Deni.
0: Muški odmah u početak, odmah čivas. Čuješ ovo?
1: Šta ćemo? Šta? Mora da se krene odmah jako.
0: Je li imamo šta skupo kod nas ili smo propali da nemamo više ni za čivaca? Daj, molim te, vidi tamo negdje da li ima među prašinom. Da li
1: ovdje uvek ima ići i pići se.
0: Jel da ima?
1: Da.
0: Super.
1: Kod vas ima uvek.
0: Inače, jesu mi dobro?
1: Inače, sve je super. Hvala Bogu, niti se hvalim, niti se žalim što se
0: uvijek
1: kaže.
0: Uvijek tijaš, ali kod nas u kafani to je uvijek malo posebnije. Jesi mi dobro ovako?
1: Yes. Super sam, hvala Bogu. Radi se, snima se, svašta nešto i bit će i novih pesama.
0: Super.
1: Svašta nešto smo lepo pripremili ovdje za večeras, tako odlično. Da ja mislim da će naši gledalci uživati ponovo u kafanskoj večeri.
0: Upravo tako. Večeras ono što sam htio, to sam i dobio, a to je mlada, onako užarana ekipa, i ti i Menilo, onako ste vokalno jaki i napravite uvijek mnogo dobru atmosferu.
1: Hvala lepo.
0: Ma nemoj se brinuti, nemoj se brinuti. Ti donesi ti tri čašice ovdje, pa meni lako se predomisli, a predomislit će se, pobit će s nama. To je 100%.
1: To je mislim...
0: Najkasnije tamo kad dođe harmonika za 100, pa ćemo tu...
1: To ćemo postati. Za srce i dušu.
0: Bravo. Za zdravlje vas neću pitati, super, izgledate jedno i drugo.
1: Sve dobro, hvala Bogu, sve je dobro.
0: Ne, izgledate mi sretno, stvarno.
1: Pa srećni smo, što ne bi bili.
0: To ćemo večeras prebaciti na vas, dragi naši gledalci. Budite sigurni, zaboravite na tugu, zaboravite na bol, zaboravite na nešto loše, jer večeras hoćemo samo pozitivnu energiju, jer kafansko večer večeras je pripremilo zaista mnogo, mnogo kvalitetnih hitova. Pitao sam Menila, a pitaću i tebe, večeras Vojka Nijović i Kobere, odgovaram.
1: Naravno da odgovaram.
0: Jel da?
1: Hvala momci što ste tu večera sa nama.
0: Hvala momci! I pazi, ne znam koliko ste gledali, ali stvarno više, mnogo više žena večeras u kafani.
1: Da, da, da, ja sam oduševljena. Odmah sam to primetila.
0: Tako da ima žensku podršku.
1: Odmah sam to primetila i drago mi je.
0: A ja imam podršku u orkestru i tako dalje. Dame i gospodo, večeras sami početi sa kafanom i kafansko veče večeras. Predstavit ću vam preko 20 hitova koji ćemo zapjevati za vas u emisiji Kafansko veče u našoj kafani. Ko nekad, zato nećemo puno pričati. Vojka Nijović, Kobre, Menil Veli, Joski, naša Tijana M. Idemo! Ajde!

0: Jesam li obećao puno na početku? Nisam. Rekao sam kako će biti. Energija i samo energija u našoj večerašnjoj emisiji. Naravno. Idemo odmah do Srbije da vidimo kakvo je vrijeme i kakva je temperatura tamo. Srbija, da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobroveče.
0: Dobroveče i vama. Zovete odakle? Iz kojeg grada, mjesta?
1: Zovemo iz Jamene.
0: Super. Večeras pratite kafansko veče?
1: Pratimo svaku nedelju sa uživanjem i sve.
0: Super. Jel popijete nekad ono iskreno da kažete?
1: Iskreno uvek po koja rakijica i to samo domaća i...
0: Ja sam morao, pošto je emisija, da zamaskiram rakiju sa ledenim čajom, tako da živjeli.
1: Živjeli.
0: A da. A Tijana ko pravo muško pije rakiju.
2: Ne, to su za tebe doneli.
0: A, okej, dobro. Tako
1: i treba.
0: Šala mala. Večeras uživate uz kafansko veče. Imate li neko pitanje? Pozdrav za Tijanu i Menila.
1: Pozdrav puno za Tijanu i za Menila. I naravno pozdrav za moju drugaricu Dinku koja je tu kod vas u emisiji.
0: Da li ona vozi Pink Golf ili...
1: I ako bi mogla neka pesma od Tijane na suvo da mi otpeva Cece ako može.
2: Može, naravno.
0: Cece ako može.
3: Cece.
2: A uvek može.
0: Može, može. To će biti za tebe. Prati emisiju Kafansko veče, pojače još malo jače i bit će ti bolje sa nama. Hvala ti puno. Veliki pozdrav ide.
1: Hvala puno, veliki pozdrav.
0: Hvala. Menile, treći put si kod nas u kafani. Osjetiš ovdje posebnu energiju? Ili je bolje u drugim emisijama? Prizna javno.
3: Ovdje je zaista posebno, tako da ovu emisiju stvarno volim i moram je izvojiti. Srcu mi je draga.
0: Hvala puno.
3: Definitivno.
0: Hvala puno. Volite vi Menila ili ne?
3: Menile, mi te volimo.
0: A dobro, to je tako. Tijana, mnogo smo koncerta i radili zajedno. Kažem, kad god dođeš u kafansko veče, kao da si došla u svoju kuću. Ja se nadam da je tako.
2: Tako je. Verujem mi da je tako.
0: Znaš zašto pitam? Zato što sad dolazi meze, a ti nikada ne jedeš to meze koje ti serviram. A kao kod svoje kuće si, razumiješ?
2: Dok se ne ugase kamere, sad ja tu da razmazat ću ovaj prelepi karmin.
0: A, do karmina je, znači, žene, zato ne jedete, jel?
2: Zato ne mogu.
0: Ili je zbog linije.
2: Pa ima i do linije, ali meze nije toliko štetno, ajde.
0: Pa nije.
2: Bez hleba.
0: Nije, upravo si, tako da, to je to. Meze bez hleba i to je to.
2: Da.
0: Pazi ovako, Dara, evo sad si to predstavila kod nas u kafani, vratili smo se nekih 12-13 godina unazad i ovo je hit, to je to.
2: Iskreno, predivna pesma. Ja sam se oduševila, onako na prvo slušanje, kad sam je čula, ja sam rekla ovo ću pevati u kafansku veče kad budu mišlo, tako da to je to. Predivna pesma, vesela i nadam se da će i ljudi tako prihvatiti kao što smo mi ovdje danas u kafani.
0: Znaš što mi je drago? Kad god dođete i ti i meni, svaki put odaberete nešto što se pjeva i dalje. Vaše kolege, da li na slavljima, da li u kafani, da li na bilo kojem eventu, koncertu, diskoteci, klubu i tako dalje. Jednostavno, evo, pratim to, pratim i vaš rad na terenu i stvarno uvijek napravite dobru energiju, dobru atmosferu kod ljudi.
2: Na terenu je drugačije. Mislim, tu se peva nešto što je komercijala i što prosto svi znaju, svi pevaju.
0: Jel, svi su u ludnicu, napravite to.
2: A drugo je ovdje kada dođemo, onda se uvijek trudimo da to budu neke pesme, da kažem, koje svi znaju, ali nisu već previše ispevane, da bi bile interesantne da se slušaju, a i da se gledaju.

0: Bravo, bravo. Da. Je li teško odabrati takve pjesme? Pitam tebe, Menile. Da li nešto pazi, ono, da izazoveš i dalje emociju među ljudima? Evo, pazi, ovaj, pjesma stara, 20 i kusur godina, ti si večeras čitava kafana pjeva pjesmu koju si ti otpjevao. Hej, kafano.
1: Očigledna publika koja je tu se slaže sa mnom i mi slušamo isto. A što se tiče to da pravimo atmosferu, to dosta isto stvarno zavisi i od publike koja je došla na nastup i kako su raspoloženi, šta su raspoloženi. Kad je smor, onda smo smori mi, a kad je veselo, onda je...
2: Tačno.
1: Znaš, stvarno mi zavisimo dosta i od publike i od... Tako da, to je to.
2: Pa nema povratne informacije, onda samo kao gledam nas sad, kad ću ići kući.
1: Da.
2: Međutim,
0: ovi moji gledaju ovdje. Sad. Znaš što je problem? Ovdje gledaju i sad kad će voditelj prestati priče, kao da ide energija. Ali to je dobro, realno.
2: Ovdje ne želi da idu kući, niti mi želimo. Tako da uživamo večeras u pesmi.
0: To je dobro, to je dobro. Imamo i poziv odmah idući i onda ćemo nastaviti dalje sa pjesmama večeras. Halo, dobroveče. Znam da malo duže čekate tamo na vezi, ali evo tu ste kod nas. Halo, dobroveče.
3: Halo, dobroveče, dobroveče. Čekamo, čekamo sa nestrpljenjem. Pozdrav iz Laktaša. Nešo iz Laktaša, vaš slušalac,
0: gledalac i gud. Nešo, brate moj, pazi ovako. Kod nas u kafani 80% žena i... 10% muškaraca. Ono 10% i dalje gleda iza kafane. Tako da, Nešo, dođi, brate, pomozi da ovo malo pospješimo. Kod vas u Banja Luci je 7 žena na jednom muškarcu, je li tako?
3: Neka. Trudimo se nekako, borimo se, ali jak smo, ne odustajemo.
0: Bravo.
3: Pozdrav za vaše goste, gospođu Tijanu i gospodina Menila.
0: Bravo, bravo.
3: I svaka čast. Pa sad toliko i baš što kaže...
0: Hvala puno, Nešo. Hvala puno. Može li neka pjesma za tebe onako, iz cipela da izvojemo ovdje?
3: Može. Još bi samo da pozdravim svog bađu Franju Božića, ako je tu i on vjerovatno, on vas prati stalno. On nas je također i upoznao i mene i tebe i cijelu ekipu. Pozdravim za tvoju familiju.
0: Hvala od srca.
3: Može, poznata pjesma od Tijane M, Žena od Sultana, pjesma koja je otišla... Daleko.
0: Odšla daleko i još malo dalje. I to je to, može.
2: Još malo dalje od daleko.
0: Bravo.
3: I imaš jedan pozdrav gospodine Deni, prijatelju Deni od Jasmina Muharemovića, koji je bio lično sa mnom dole i suprugom i kaže čeka poziv.
0: Ostao sam mu dužan 300 eura, ali bit ću čitao iduće kafansko večer daću mu. Pozdrav Jasmina, vraćam mu 300 eura, da znaš.
3: Realno. I Deni, još ukratko, eto, želim da... Ovim putem se javljamo i tebi. Hvala. Nemoj nas zaboraviti sad kad bude neko javi se.
0: Neću, brate, ako bi mogo samo Jasminu prebaciti 300 eura, pa da, tebi dužem umjesto njemu. Znaš kako ide?
3: Pa dobro, imam 50 provizija i to, pa dogovorit ću
0: se. Dogovorit ću ti meni 200 i ja tebi 100 i dogovorit ću se, nebitno.
3: I pozdrav za cijelu Bijelu i vašu emisiju i goste.
0: Hvala puno, veliki pozdrav i uživajte dalje uz kafansko veče. To je ono što kažu ljudi, jednostavno žena od Sultana je nešto...
2: Fenomen.
0: Pjesma je snimljena 6-7 godina.
2: Pa 6, ima sigurno, punih 6.
0: I dalje se pjevao i priča o toj pjesmi.
2: I dalje kada je zapravljeno na nastupu, bukvalno iste sekunde, svi vade telefone i svi snimaju. Ima preko 120 miliona, možda i blizu 130. Ne, ali meni je nevjerovatno da bukvalno je reakcija ljudi kao da je tek pesma danas izašla, ne pre 6 godina. Uvek, čim krene, bukvalno odmah. Svi snimaju, svi ludilo na svem klubu.
0: Menile, koliko je zapravo doći teško do prave pjesme? Ti si neko ko stvarno tražiš i nađeš pjesme. Okay. Uvijek su to pjesme koje nađu put do publike. Da li zbog tvog vokala ili zbog tekstova ili sve to onako zajedno, ali jako znaš pogodno.
1: Jako je teško. Mislim da je sad najteže vreme. Što je ikad postojalo da nađeš dobru pesmu i tako dalje. U stvari, naći ćeš dobru pesmu, ali šta znači dobra pesma? Ako to nije hit, onda to je, znaš. A sad publika, ne znam da li je to neko sad čudno vreme gde ljudi samo scrollaju, ne obraćaju pažnju više ni na... Toliko na... Evo, meze stiglo.
0: Moguće kasniš pola sata, kralj moj. Pa ne možeš, ajde, nema veze. Tijana, ne, kaže, Tijana, kaže, ovo je već, bravo, samo malo, bravo, super, odlično.
2: E, vidi, uvek ima Ja kažem lepo.
0: Znaš šta je samo problem? Ovaj put si ovaj orasa još smanjio, a Tijana stvarno jede samo orasa.
2: Oras.
0: To je to.
1: Oras.
0: Bravo. Dobro, ali ovaj, ti si pazio ovako u ovih...
1: Ja, svi mi je stiglo meze, ja svi ste za
0: krvom tamo. Da, da. To je to.
2: Sad smo veće pričali.
0: Ne znam ni ja, ne znam ni ja. Jest ćemo i pićemo.

I dalje, ali ajde da još malo zagrijemo atmosferu kod nas u kafani. Poziv ostavimo za nešto malo kasnije. Javite se, bit ćete u programu, ali u svakom slučaju nakon 4 hita koji ćemo upravo sada pjevati za vas. Menil Veliovski, TNM, Vojkan Jović i krupni kadar mene. Kobre! Idemo! Idemo!

0: Pazite ovako, žurka je dobra ako ljudi za šankom kažu da je dobro.
1: Jel kažu?
0: Šank, šta kaže šank ova tu ekipa? Je li dobro ili nije? A to je dobro.
1: E, onda odlično.
0: Bravo. Večeras je zaista kafansko veče, kako ljudi očekuju od nas. Idemo tamo da čujemo tko nam se javlja. Halo, dobro veče i dobrodošli u kafansko veče. Tko je sa nama?
2: Dobro veče, dobro veče, familija.
0: Odakle zovete?
2: Mi zovemo iz Nizozemske.
0: Čekaj, zemlja lala i tulipana, tako su me naučili oni stari. Je li tako i sada
2: pa
0: ili
2: tako
0: nije?
2: Tako nešto, tako je. Kako ste vi svi tamo u studiju? Dobro, vidim da ste veseli, čujete se.
0: Dobro, nemamo cvijeća kao u Nizozemskoj, ali kod nas cvijeta rakija. Je li tako, kafanci?
2: Pa treba jedno da dođete u Nizozemsku da napravite kafansko veče. Bilo bi vreme.
0: Hoćemo, prvi put Amsterdam, tamo negdje kraj 11. mjeseca, odmah nakon Amerike, znači idemo u Australiju, imamo par koncerata ovdje u Europi, onda idemo kod vas, tako da ništa se ne brinite, doćemo. Prvi put Amsterdam, kafansko veče.
2: Može, ja želim da pozdravim vaše goste, Tijanu i ovoga.

0: Mela i tako
1: hvala.
0: Da...
2: Hvala puno, hvala, hvala puno. A jel može samo jedno pitanje, gospodine? Da li vas mogu pitati, gdje ste u Holandiji, gdje gledate nas tamo? Koji grad?
0: Mi smo malo južnije, mi smo tu kod Ahina, odmah preko granice, u jednom mjestu, Herlem, kod Maastrichta.
2: Kod Maastrichta, tamo imate onaj da. Kao outlet, ili, jel tako?
0: Da, da, tako nešto. Da.
2: Iza tog outleta ima kao neka radnja za zvuk i tako dalje, tako da sam bio kod vas u Holandiji, ali u svakom slučaju drago mi da nas pratite tamo i da uživate uz Tijanu i Menila. Ako imate neku pjesmu, neki pozdrav, slobodno recite pa ćemo da završimo za vas.
0: Pa može da Menil otpiva pjesmu Sanela od Šabana.
1: Kakva pjesma? Sanela. Skupa, skupa.
2: Može.
0: Da, da. I ja bih imao jedan predlog, kad već tako dobre te emisije pravite.
3: To ćemo za kapelu, može za kapelu.
0: Deni.
2: Jel može ovako, pazi, prije vašeg prijedloga imam ja jedan prijedlog, ako je moguće. Mlađi sam od vas, možda jedno pol godine, ali u svakom slučaju može.
0: Ma ja sam matori, sigurno jesi.
2: Dobro, ja imam... Nebitno, nebitno, ajde ovako. Slušajte, sada ide jedna dobra pjesma a kapela za vas. Jel može tako?
0: Može.
2: Ajde, ostanite na vezi, nemojte nigdje bježati. Kaže ovako, C, Fis, E, D, E, Dur, kaže ovako, Menil Veliovski. Slušaj. Slušaj.

0: svaka čast. Bravo. Svaka čast.
1: Ja sam mislio da ste pomigli ili niste, ali evo da čujemo vaš
0: komentar. Ne. Mi to pažljivo pratimo, moje gospodje, jako vesela. Svaka vam čast, kao Šaban.
1: Au!
0: Bravo, bravo.
2: Hvala.
0: Svaka vam čast, super je.
1: Pazite ovako, ja moram reći nešto, a to je stvarno tako. I, ja sam koju godinu stariji od Menila i našli smo se u društvu kada je bio Šaban tu i pričao o Menilu, o njegovom glasu i stvarno je govorio o tome kako je to neko ko će naslijediti njegov glas, njegovo pjevanje. Zato jedan veliki aplauz. Menil Veliovski.
2: Hvala.
0: Svaka čast, bravo. Menil. Bravo, čista desetka.
1: Lijepo, hvala puno, veliki pozdrav vama i vašoj supruzi i uživajte dalje uz kafansko veče. Menile, nije lak zadatak i ja znam da se ti ovako ne voliš puno često da se dokazuješ, jer već se dokazao na estradi,
2: da.
1: Ali kad god treba da otpijaš pjesmu, onda je to to.
2: Ali treba dati na svaku svirku, ono, moraš pokazati šta, kako, šta umeš i to, jer ljudi ne vole foliranja, znaš, tako da...
3: Emocija, čista emocija.
2: Emocija je zakon, tako da...
1: Pazi ovako, kad pričaš to foliranje, je li ima toga na estradi?
2: Pa, ima i toga, ima, da. Zavisi gde si, šta si i tako dalje, znaš.
1: Tijena, više žene ili muškarci?
3: Šta?
1: Pa ono kao dodaj to nešto svoje.
2: Ali desi se nekad da si umoran, pa vamo, pa tamo, pa trebaš...
3: Ne, mislim, meni se niko ne folira, osim onih koji pevaju na playback.
1: Jeste. Bravo, o tome i pričamo.
3: Ne, to je foliranje.
1: Sve više i više, jeste.
3: Svi ostali se ne foliraju, tako da svi daju emociju, kakvu osjećaju i kakvu imaju u tom trenutku i to je to.
1: Tako je, u svakom slučaju, znaš šta, hoću da kažem ovako, narodnjak će uvijek živjeti.
3: Da.
1: U narodnjacima se mora pjevati, u narodnjacima moraš da ispratiš melodiju i sve to. Ovo novo što se stvara...

0: je moguće kompjuterski napraviti nešto, ali u svakom slučaju, kada se kod nas u kafani, onda je to slavo i onda je to to. Je li tako?
1: Samo živa muzika, živa svirka.
0: Kafanci, to volite ili ne? Pa to je to. Nema foliranja, zbog toga ne jedan, nego četiri hita.

0: I tako je kod nas u kafani. Dobro večer.
1: Je li vruće?
2: Jau, ja sam sad
0: menile.
2: Mogla sam neko malo deblju dijelu danas.
3: Smotalo me.
0: Pazi, ljeto je, evo ga. Za par trenutaka tu je pred nama i to je to. Menile, kako je tebi večeras?
3: Nikad bolje.
0: Sigurno?
3: 100%.
0: Da li zbog vode, rakije ili meze?
3: Zbog vode.
0: A, zbog vode, dobro. Bravo, bravo, bravo. Nema šta. Iskreno. Vama želim dobroveče i dobrodošli u kafansko veče. Ko nam se javlja?
4: Dobroveče. Bolje vas našli, Adem iz Luksemburga.
0: Ademe, veliki pozdrav ide za Luksemburg. Večeras Tijana Emi i Menil Velijoski. Kako vam... U stvari, ajde ovako, kako vam zvuče u kafani? To ću da vas pitam.
4: Pa ja mislim, ovo je jedna najbolja epizoda koja je ikad to bilo. Znači, tim, taj čitav tim, celokupni tim je, to je znači stvarno za,
0: bravo,
4: za jednu veliku, bravo, jednu veliku desetku. Eto. Znači,
0: bravo.
4: Svaki aplauz je vrijedan i svaki ovaj, kako da kažem, znači sve top, sve vrh, i želio bih da pozdravim sve vas tu u studiju, i ako može jedna pjesma za gledalce, nas gledalce svija.
0: Koji ćemo?
4: Ako može od Halida jedna pjesma, to bi znao meni da ispeva.
0: Čekaj, stani ovako, ostani na vezi i da čujemo kako će da zvuči to, može?
4: Može.
0: Ajde.
5: Zvuki. Ajde, F malo.

0: A za kapelu zamolit ću maestra da dođe da zamijeni mene na ovom mjestu. Vojka Njović i Kobre, molim vas.
1: Ajde nešto, do srca i dušu.
0: Tako je. Čekaj, šta znači ovo tu kad... Aha, to znači da... Kako se čuje? Dobro, izvini. Okay. Vojka Njović,
1: znači.
0: Kobre, TNM i Menil Velijovski. Ajmo.

0: Kafansko veče.
1: I ono što sam rekao na početku, tako i jeste. Predstavljamo i naše gosta večeras u emisiji Kafansko veče. Čovjek je prvi puta. Prvi puta ja sam ga vidio i slušao već mnogo puta i mogu slobodno reći da čovjek zna da pjeva, sve ostalo ćete vi aplaudirati, popit sigurno koju kod kuće, jer zaista čovjek zna da pjeva. Denis Bagovac, čovjek koji je, kažem, vama dobro poznat, po prvi put u emisiji Kafansko veče. Denis, je dobrodošao.
2: Dobrodošao, Deni, dobrodošao, dragi gosti.
1: Kako ti je kod nas? To me zanima.
2: Top. Znači, jedva sam dočekao da dođem u kafanu kod vas.
1: Hoćeš odmah konobara i da popiješ nešto ili ćeš...
2: Pa može.
1: Znate, u dušu, evo sad ću ga pitati ovako. Šta misliš šta pije naš Denis? Rakija, pa to je to. Reci mi, jesi rakija, to je to?
2: Da, samo rakija, ja sam fleksibilan.
1: To je to.

0: Denise, inače pratiš našu emisiju. Mnogo velikih zvijezda je prošlo kroz emisiju po prvi put i ti. Što očekuješ onako od samog Štimunga, od kafane?
1: Pa dobro, stvarno vas često pratim i sve je top.
0: Popiješ nekad sama?
1: Pa naravno, da. I preko ekrana i preko kad YouTube. Može. Uvijek se družimo i popijemo preko toga.
0: Odlično. Znaš šta je najbitnije? Najbitnije je da ljudi koji vole kafanu da se stope s tom kafanom, da uživaju, da osjete emociju i to je ono što nas čini. Pazi, nije to greška. Greška se dešava stalno. Nije to pa ide lošeg sam raspoloženja, nego ima čovjek dušu ili nema. Ti imaš dušu i zbog toga mi je drago da si po prvi put u emisiji Kafansko veče. Što ćemo slušati onako o tebe?
1: Pa osobno, eto, ja se radujem što sam tu s vama. To sam već rekao, a moram opet naglasiti. Večeras pjevamo tri pjesme. Prva pjesma od Kukija Koraci, druga pjesma je od Nedeljka Bajića Baje, Boja tvojih očiju, i treća je od Kadi i Bogati plat.
0: Au! Kaže jedna ženska, a muško pjeva.
1: Gledao sam da odaberem, što nije često baš na kafani.
0: Bravo, bravo. I kod nas u kafani, bravo.
1: Da.
0: Ali reci mi, je to pjesma koju ti pjevaš i za svoju dušu?
1: Pa evo, sada je trenutno ta od Kadi, osobno ću nju naglasiti, sad je trenutno ona tražena.
0: Odlično.
1: Nisam je pjevao dosta puta, ali sam je evo rado otpjevao ovdje večeras.
0: Slušat ćemo i večeras, ali evo, ajde kažemo da ostavimo ovako. Ja to volim na naš kafanski način, da mi prvo čujemo kako ćeš ti da pjevaš, onda ćemo da pričamo mnogo više u kafanu.
1: Da, može, slažem se s tom
0: u tome. Gledalci su itekako raspoloženi. Denis Bagavac, Kafansko veče, i po prvi puta kaže ovako. Muzika.

0: Opasno pjevanje kod nas u kafani, samo jako, samo žestoko. O, hoćeš da popiješ sa mnom jednu?
1: Pa nazdravit ćemo, Daniel.
0: Ako smiješ, evo, nema šta, nema šta.
1: Sa tobom i sa ovom lijepom publikom,
0: bravo,
1: našim
0: bravo,
1: muzikantima.
0: Bravo, živjeli ljudi.
1: I s vama gosti.
0: Živjeli ljudi. Pazi ovako, ti nam dolaziš iz Salzburga. U stvari, ja sam tako vidio na tvom automobilu tu ispred kafane, ali jesi stvarno iz Salzburga?
1: Da, da. Pa trenutno
0: rođen u Salzburgu.
1: Samo živim u Salzburgu i to je to što se tiče Salzburga. Odrastao sam u Hercegovini, naravno sva naša Bosna i Hercegovina je lijepa.
0: Tako je.
1: Ali ja moram naglasiti da sam ja iz Kaknja, Kraljeve Sutjeske, tu je duša.
0: Pozdrav veliki za Kraljevu Sutjesku, za Kakanj.
1: Tako je, hvala.
0: Pazi ona, suda pođe, kući svoj dođe, tamo je nekako najljepše, ti si otišao u Salzburg, ali kad dođeš na svoje, to je to.
1: Da, baš sad kako sam par godina u Salzburgu, to baš što si rekao, da shvaćam što.
0: Da je... A mi reci ovako, jel se osjećaš i ovdje kao domaći?
1: O, da.
0: Od nas u kafani. Pazi, ljudi koji dođu u kafanu, ako se ne osjećaju kao kod kuće, oni napuštaju
1: pa, evo,
0: tu
1: da,
0: osobno, nešto ne valja.
1: Prvi domov, stop i eto šta čekam, jedan drugi put da dođem.
0: Bravo. Prvi put, pa da kažemo i neki pozdrav za tebi, drage osobe koji su večeras sa nama ili za fanove koji te već poznaju. Kažem, mnogo te ljudi već zna, zato što evo i mi se poznajemo već nekih desetak godina,
1: da, prije
0: sigurno.
1: Prije 10 godina, na početku došao sam nam.
0: Tad su to bili početci, ali od tad si do danas pjevao mnogo, mnogo puno privatnih veselja, klubova, diskoteka i tako dalje.
1: Pa da, hvala Bogu, imam posla i radim kod svih nacija. To je Bosna, Hercegovina, Srbija, Hrvatska, svugdje ima posla. I šta reći?
0: Šta reći nego baja i boja tvojih očiju.
1: Tako
0: svaka
1: je,
0: ti čast. Bravo, hvala ti puno.
1: Idemo,
0: Denis Bagovac!

0: Denise, pazi, ljudi u kafani, ako na kraju večeri nisu bar malo popiti, to nešto ne valja, tako da ja sam pio limun, inače, malo obojen u neku boju, ali nema veze, ti si pio čisto voda.
1: Pa voda, da.
0: Sveta vodica. Ljudi iz kafane, tako bih rekao. Denis Bagavac, dajte dame i gospodo. Denise, i početak i kraj su jednako dobri za mene. Kada počinješ onako, nekako si rezerviran, pa dolaziš, ulaziš u večer i tako dalje. Na kraju opet ostavljaš ono nekako najljepše za kraj. Tako će i biti. Ja se nadam da je tebi bilo lijepo večera sa nama.
1: Da, bilo je top, atmosfera, sve. Kako sam rekao, jedva čekam drugi.
0: Jel' tako? Jel' sigurno? Bravo, bravo. Pazi, ja sam te pitao i zadnji put ću u toku emisije, ako imaš neki pozdrav da kažemo za ljude.
1: Da, to sam zaboravio.
0: Drage osobe koje ćemo večera zapomenemo, slobodno.
1: Pa dobro, pozdravio općenito svoju obitelj, ali moram svoje kolege iz firme, baš u tom Salzburgu, da je napomenem. Sastoji se od svi... Znači, ekipa je iz Kraljeve, Sutjeske, iz Tuzle, iz Travnika i veliki pozdrav.
0: Bravo, ma bravo. Ima vas. I da kažemo, kafanci, mi dolazimo u Salzburg i to početkom iduće godine, tako da ćemo se družiti.
1: E, vidimo se.
0: Da ćemo biti onako dobro raspoloženi. Evo, nakon godinu i pol dana ponovno smo u Salzburgu i ponovno ćemo i po prvi put sigurno tad ugostiti i Denisa.
1: E, hvala.
0: Ako se ne vratiš, puno se ljudi vraća u našu...
1: Ma, vraćamo se.
0: Lijepo Bosnu i Hercegovini, Hrvatsku, Srbiju i tako dalje, vjerujem.
1: Ako bude, svaka.
0: Denise, što reći, evo kažem, večera smo se predstavili nekako sa pjesmama koje su kafanske, koje su hitovi i tako dalje, ali radit ćeš sigurno i na svojim pjesmama.
1: Pa ako Bog da, sad ću par covera odraditi još, pa ćemo vidjeti, onda imam jednu pjesmu u najavi. Ali o tom potom, ne bi ništa obećavao da ne slažem ljudima.
0: Ono što je sigurno, da ćemo se vidjeti kod nas sigurno.
1: Ako Bog da, hoće.
0: Popit ćemo, neko će platit, ti ili ja. Bitno je da će konobari naši naplatit uvijek. Oni neće ostati suvih džepova ili praznih. To je sigurno. Denis Bagavac i još jednom za kraj. Šta ćemo da sviramo? Kadi?
1: Kadi i bogati plaču.
0: Hvala ti lijepa. Idemo! Idemo!

0: Kafansko veče.
1: Kakva emisija, kakva rakija. Ja bih tako rekao, s obzirom da je... Konobare.
2: Ne žuri.
1: Vidi ovako, brate moj, vidi ovako, prazna čaša. Pjevaču večeras. Kod nas čekaj u kafani. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Prestravi me čoveča, Boži. Kod vas je sve dozvoljeno, da se lomi čaše, nema veze. Ko će to da plati?
1: Nije, tek smo kupili ove. Tek smo kupili, hvala našim sponzorima. Hvala ljudima koji su sponzorili kafansko veče.
2: Hvala.
1: Dobro. Polako, polako, polako, polako. Menile i Tijana, kako je vama bilo večeras?
2: Savršeno.
1: Sigurno?
2: Savršeno. Da. Ovo mi će se tek pričati.
3: Ja sam već rekao, tako da neću da se ponavljam. Zaista, voleo bih da se produži, da ostanemo još duže i tako dalje.
2: Do jutra, do jutra.
1: Kafanci, kako je vama bilo večeras? Iskreno. Pričamo o emocije, o pjesmu.
2: I emocije, energija i pesme i sve, sve kako treba.
1: Vojkan Jović, Kobre.
2: Tako je. I ja bih da se zahvalim.
1: Bravo.
2: Moj dragi
1: Mači Smiljanić. Bravo, bravo, Mačo! I na kraju TNM, Menil Veljoski, Vojkan Jović i Kobre i četiri pjesme. Idemo! Idemo!

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki još da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav vas.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne seri.
0: Ja seri.

0: čekamo te. Dođi do nas, raspičiš.
1: Dobro večer! Dobro večer!

marljivo let. Volim kad me otpišu i pocene, kad u leđa zabiju mi noževe. Znaš da dao bih ti svoje posljednje, dušu uzelo mi pod zemlje. Uspeh je najbolji rajonš, sve je u fullu i kada sam sjeba. Najbolji unku u gradu munjo, jedan kroz jedan. Od ničeg do nečeg, vremenom teče. Zahvalim Bogu, uvek kad legnem.

0: Kafansko veče.
1: Evo, šta ima?
2: Ima, dobro.
1: Dobro, evo ga. Zdravlje sve. Hvala.
2: Čekaj, te ove ko zapeta puška.
1: Hvala.

što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta.

Sit down, please. Ne znam šta je

0: Kafansko veče.
1: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
2: Ljudjo moja, jesen dolazi. Moja

0: se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.